en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Lisa, du er ikke gifte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Har ikke planer om det med det første.
0: Ikke med det første?
1: Nei.
0: Nei. Mange ser jo gjerne for seg hvordan denne dagen skal være. Den jo veldig spesiell for de fleste jenter, skulle jeg tro.
1: Det
0: for de fleste
1: nok,
0: menn
1: ja. Ja, ja det, kvinner vel litt mer ekstreme på det, men heldigvis jo ikke mer nordmenn så ekstreme som i USA, for eksempel. Der tar de jo helt fullstendig av.
0: Det nettopp det de gjør. Og vi har jo hørt om Elvis-brylloper i Las Vegas.
1: Ja, kan du tenke deg.
0: Mm. Og det siste nye nå i Las Vegas, det at du får Star Wars-bryllop.
1: Er det han, hva heter han litle, han litle vesen i Star Wars?
0: Jeg tenker du på Yoda?
1: Ja, Yoda, ja. Er det Yoda som vi gir deg da?
0: Ja, så nå det sikkert litt, altså, nå må du ha en pygme med, sikkert, inn i en liten kostyme, hvis du skal ligne
1: dverg,
0: på Yoda.
1: Dverg, for eksempel.
0: En dverg?
1: Ja.
0: Jeg tenkte ikke at det en pygme med jeg ifra, nede i Asia. Nei, I Star Wars bryllupet så er det faktisk Darth Vader som vier dere.
1: Fantastisk. Let the force be with you. Nei, hva er det han sier? Don't go into the dark, eller noe sånt. Luke, I am your father.
0: Ja, det sier han. Det var han var det, ja.
1: Ja, han var det, ja.
2: Obi-Wan never told you what happened to your father.
3: He told me enough. He told me you killed him.
2: No, I am your father.
0: Det blir jo romantisk. Og så kan du bytte ut brudevalsen med Star Wars-musikken. Fantastisk.

0: Ja, i Iowa, der kan det være skummelt om dagen, visst.
1: Så absolutt, hvis politikerne får viljen sin. Nå, altså, de, vel, de beskytter ganske kraftig retten til å ha våpen I Iowa, visst nok. Der skal du ha rettigheten til å plaffe deg ned hvis du går på deres eiendom. Men det ikke godt nok lenger. Nå vil de nemlig ha godkjent at de kan få bruke lyddempere også.
0: Lyddempere, faktisk?
1: Mm-hmm. Det altså då blir jeg litt betenkt. En ting det at du skal liksom beskytte deg, men klart hvis du lager svært smell når du skyter en innbrottstyv og politiet kommer, så jo det en god ting. Hvorfor skal du ha lyddemper?
0: Ja, nei, det må jo være fordi at ikke folk skal vite at du har skutt med dette våpen da, I tilfelle.
1: Det jo kun derfor.
0: Kan det være at noen tenker som så at, ja, men jeg vil drive med litt skytetrening I hagen, liksom, og da kan det være greit at ikke du skremmer vekk naboene?
1: Bare det faktum at du skal bedrive skytetrening I hagen, synes jeg litt sånn skummelt, mistenksomt.
0: Ikke helt bra, nei.

0: Har du sett TV-programmet Norges dummeste? Det skal være en av de mest sette TV-programmene på TV2, flere sesonger her nå. Er det noe du har følt med på?
1: Jeg har faktisk ikke fått med meg en eneste episode.
0: Nei. Nå er Lotepus klar for neste sesong av Norges dummeste, og familien hans har gitt klar beskjed om at dette en konkurranse han ikke får lov til å vinne.
1: Ja, det var det jeg tenkte, at det gjelder jo faktisk alt om å ikke vinne den.
0: Ja, ja. Programmet har blitt en stor seersuksess for TV2. Forrige sesong hadde over 1 million seere på samtlige episoder, ifølge kanalen. Det er mye, altså.
1: Ja, det er mye.
0: Det er ikke så ofte du hører at det er over 1 million seere på TV-programmer lenger.
1: Ja, de har en serie som har gått i et par år nå, TV2, Spillet.
0: Mm.
1: Den trekker enormt med seere, vet jeg. Den har jeg sett litt på.
0: Mesternes mester.
1: Ja, det er jo NRK. Det er jo konkurranse blant idrettsfolk som har lagt opp.
0: Men det er jo mange som ser.
1: Den er det mange som ser.
0: Maskorama.
1: Maskorama er det mange som ser. Altså, reality-serier i det hele tatt er jo det som i dag fenger.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, det gjør det, tydeligvis.
0: Skal vi danse dette? Det er jo, vet jeg, mange som følger med på. Det er gjerne ikke noe for deg, jeg vet ikke.
1: Nei, det har jeg heller aldri sett. Så den har gått utenfor, men det vet dere mange som ser på det jo. Men Norges dummeste, ja. Hvem som har meldt seg på? Altså, hvem som har vunnet de siste årene? Det lurer jeg litt på nå.
0: De som har følt med på det, de vet jo sikkert alt om det. Men altså, dette er jo en kuriositet, er det ikke det? Altså, det blir jo morsomt.
1: Ja, selvfølgelig blir det det.
0: Altså, de trekker jo, jeg ser jo her på lista her, så er det jo en del sånne typiske reality-kjendiser da, som du vet stod litt for nærme når det smalt, så dette, ja. Så jeg tror Loten klarer seg godt og slipper å vinne den æren. Jeg tror det er ganske opplagt.
1: Ja, det spørs hva spørsmålstillingene er. Jeg er nysgjerrig på deg nå da, så jeg må bare sjekke opp hva tid det går, så litt nysgjerrig. Altså, jeg har jo suttet og sitt på for eksempel Ville bli millionær, hvor de begynner med veldig enkle spørsmål. Hvor mange hjul er det på en bil nesten? Sånt du får 2000 kroner. Jeg skal ikke si at jeg hadde røket på det der, men det er noe lignende vanskelighetsgrad som jeg faktisk har røket på.
0: Ja.
1: Og så har det vært i andre enden, så har det vært millionspørsmål.
0: Ja.
1: Så den hadde jeg klart uten alternativer, har jeg tenkt.
0: Ja.
1: Så det er liksom, det er hva spørsmål du får, altså.
0: Men altså, med en gang du får alternativer, så blir det jo litt sånn gittelek, holdt det på seg, så da er det jo alltid en sjanse for at du treffer likevel.
1: Ja.
0: Så litt flaks, sånn som i fotballen, kan du alltid ha.
1: Jeg har jo sett på det der alle mot alle, på TV Norge, det, med Jon Almås, og nå er det vel Husholm ved Kloppen som er meddommer.
0: Ja, det er skikkelig gøy alt.
1: Ja, de har en liten bolk inni der av og til som heter idiotspørsmålet.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, der får du minuspoeng hvis du svarer feil. Og et av de spørsmålene der, det var, er Dubai en by?
0: Nettopp.
1: Ja. Altså, går du rundt og tenker på Dubai som en by, eller tenker du på det som et land? Det er fort gjort å svare feil på det.
0: Ja, klart det.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo i Emiratene da, så det var jo ikke et land, men ok. Men det er fort gjort å gå på en smell.
1: Ja, det er det altså. Så treffer du på feil spørsmål på feil dag, så kan du svare feil på det utroligaste.
0: Ja, men altså, akkurat det var et ganske godt spørsmål.
1: Ja, visst var det det.
0: Ja. Og så er det sånne hovedstader i Australia for eksempel, og så tenker du Sydney. Og så, jeg mener, det er masse sånne tricky spørsmål du kan få på den slags, og spesielt når det koker litt i hovedet, og det er direkte, og du har tidsklemmer og alt dette greiene her. Så det blir morsomt å se på sånt. Så når du sitter da i sofaen din og er avslappet liksom, og tenker at den hadde jeg klart liksom, men det er noe annet, tror jeg, når du står i rampelyset.
1: Ja, jeg har jo stilt sånne spørsmål selv når jeg har vært på sånt bussturer med Måkeberget, så når vi kjører ved fjellet, så har jeg alltid en sånn quiz med.
0: Mm.
1: Og da et av spørsmålene var, hvor lenge var det 6-dagerskrigen i 1967? Halve bussen svarte feil.
0: Ja, nettopp. Så selv om svaret lå i spørsmålet, så hjelper det litt. Ja. Reality-serier på TV. Hot or not?
1: Det er hot.

0: En restaurant I New York har en litt spesiell ost på menyen.
1: Sånn myglerost?
0: Nei, enda mer spesielt enn det.
1: Spesiell ost? Nei, nå klarer jeg ikke å komme på noen.
0: Nei?
1: Nei.
0: Hva sier du at denne osten her laget av noe som kommer fra menneske?
1: En spesiell ost fra morsmelksost?
0: Ja.
1: Nei! Finnes det?
0: Nei, men Nei. På denne her restauranten her så har de tydeligvis lagt det til en eksklusiv delikatesse.
1: Akkurat, ja. Ja.
0: Ikke så veldig fristende, spør du meg, men...
1: Nei, hun der Mina på I Studio 5 etter på Kanal 5, hun drev også å teste morsmelk og fant ut det at de som hadde silikon hadde best morsmelk. Smakte best, faktisk.
0: Ok, så hun smakte på det rett og slett?
1: Hun gjorde rett og slett det.
0: Ja vel.
1: Det har faktisk ikke jeg gjort.
0: Nei.
1: Nei.
0: Altså, det helt sikkert ikke farlig. Kan jeg aldri tenke meg, men...
1: Jo, jeg har faktisk smakt det, har jeg. Det var helt greit, men ikke så veldig godt.
0: Nei, nei.
1: For du må smake for å teste av og til om det varmt eller ikke, vet du.
0: Ja, du må det, ja.
1: Litt,
0: ja, ja, ja.
1: Av og til.
0: Jeg har jo garantert smakt det da, men da var jeg vel veldig liten, tenker jeg.
1: Ja, de fleste har jo det.
0: Alle har jo smakt det.
1: Ikke sant? Men ost, morsmelt ost, det har jeg ikke smakt, og det har jeg ikke så veldig lyst til å smake.
0: Nei, og så at det blir servert på en restaurant I New York jo litt spesielt. Og helsemyndighetene I USA har nå reagert på dette, og gitt de en advarsel, så nå det tatt av menyen med dette. Tydeligvis noe som de har solgt I en del år, på Manhattan faktisk, på en eksklusiv restaurant.
1: Ja.
0: Og da står det I menyen, morsmelkost.
1: Ja,
0: Og det står at det liksom kona til han, den italienske kokken
1: ja.
0: Som da står med pumpa bak på kjøkkenet.
1: Det må være forferdelig kjedelig da.
0: Og så lager de ost.
1: Står pumpa I en halv evighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tror ikke det så mye ost.
1: Nei.